0: Gjør grillmåltidet ekstra godt med kvalitetskjøtt fra Gisholt kjøtt og vilt. Hos oss finner du saftige biffer, smakfulle grillpølser og marinerte favoritter fra lokale bønder som setter kvalitet først. Vi har også populære karbonader og hjemmelaget biffgryte, perfekt til en enkel og god middag. Og hver onsdag lager vi hjemmelaget lapskaus. Besök Gisholt kött och vilt I Kirkegata 36 på Västsida I Porsgrunn. Öppet måndag till fredag 10 till 17 och lördag 10 till 15. Stött lokal mat och gör grillmaten bättre. Välkommen till Gisholt kött och vilt.
1: Sommaren är full av små och stora ögonblick. Hos Varden får du de goda historierna, de viktigaste sakerna och allt det som är grejt att veta akkurat när det sker. Enten du är på stranden, på hytta eller hemma I Grenland. Hold deg oppdatert hele sommeren på varden.no.

0: är morgonshowen.
1: God morgon.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.